Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Դարբեջանը և Դաուդ ընկերները ունեն արդյունավետ ծննդի գործում։ Դարբեջանը և Դաուդ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկու հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։

Շարունակ ենք մենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը Լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և Լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ հատկացրել Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներում նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթ

Դասադրել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս քայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերում անկասկած մեծ նշանակություն ունի բարձր մակարդակի տարածաշրջանային տարածքի համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ ազատությունների անհիմնացկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքական վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջականորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքը ասկի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայ այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգու Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի և այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների և Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կարուսների և կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարևորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարևորությունը դեպի Կասպիսը և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանին որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպության տարածաշրջանի մեջ ծեսնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական առևտրային ներուժ ունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչությամբ անդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրվստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերի փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, լրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպանը քննարկվել է ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի հաջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության
միջոցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը

0: դեղության անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկելեն նաև ԴՕ թորակարգի տարբեր հարցեր, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական եւ այլն։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը եւ քննարկել դրա զարգացման համար պետական ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Սաղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Դրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։

շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթը։

Կույտային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերի և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար Լյովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Հայրենիքի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հատկացրել Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս քայլը ազգանորական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ՀԳՑ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձր մակարդակի տարածաշրջանային տարածքի համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստակ գլոբալ չափում անմիջական որեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնմանը մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկում հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգու Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի և այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների և Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների և կազմակերպության միջև

Վարաբերություն արի հաստատման կարևորությանը պետության ղեկավարանը գցել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարևորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանին որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույսի հայտնել, որ գլխավոր քարտուղարի Սիակ Աբդուլկադիրի մամայցը մեր երկիր արթնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՅՈՒ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նախագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՅՈՒ-ը մեծ տնտեսական և առևտրային ներժունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանտամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրվստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՅՈՒ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն Սարգացման հերանակարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլկադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՅՈՒ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՅՈՒ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ստաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ժանքերը ԴՅՈՒ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՅՈՒ-ի թորակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, քրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի ստացված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնածավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակասած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անհնանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։

Svetin Mets ve Hashok Şenker. Karusvetin Barsar buna geli Şenker. Yurakançur Karusvar Şenker Şurştan Kvetin Naev Kana Çapat Tarasıkner. Mihoskov. Amruti Paris Meriz Dur Sihayter Galis İskapir Şamına Kakis Kaak. İş Şamına Kaşıcanın Hamın Kavnaev Nerkin Yev Artakin Kaaknari Haskatüsünleri Hayt Gala. Artakin Kaaki Zavur Mitsetu Araçacev Naev İçeri Şehir Haskatüsünü. Amruti Paris Meriz Nersumun Asas Kaak Kısıksız Koçvel Nerkin Kaak. İsk Amruti Paris Meriz Dur Stesvas Nor Kaak. Artakin Kaak. Դրանց հետո փոխվեստաև հին Բաքվի տեսքը։ 10-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին Արտակեն Քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Խաղաղության օրակարգի եղանակը Ադրբեջանն է. Վուֆ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիները.

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը խաղաղության օրակարգի եղանակ Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանը հետակամարտային ժամանակաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար և հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրեսի սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության շարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության օրակարգում ներկայացված նախագծ այդվում տրանսպորտային գծերի և տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղղված

Sunt Vucmen Kaka Kanale Tanda Sakanin Tagarmana, Sauni Harafain Kovka Saka Martucian Gotus, Hamogur Sakucian Taraski Virace Lunarush. Kaka Getter is one of Bevi Karcikov, Hagucian Raka Kerina, Kadrbechen Rapetian Nahaga, Ilham Alievne, Mirnahaga Razan Rakan Hyasnari Hamazan, Hagucian Rakarka, Yedranum, Rarva Samogur Sakucian Harser, Chin Samana Pakum, Hyadrbechen Akan Rakarkov, Harafain Kovka Sura Karkov, Andur Segalis, Harafain Kovka Sisaman Risivan. Գրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության և քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Լուֆտ-13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ, և մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի հաբիթաց ծրագրի կողմից կազմակերպվածը ՎՈՒՖ-13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ-13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական և կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմի վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՒՖ-13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Գյուղարը Գյովհար Աղամզգիթի և Խուշուտ Բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծեր, ինչպիսիք են Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը, արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնասյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի
երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ չէ, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության եւ շրջակայմիջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ՏՏՍ-ական շրջանորում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՊՈՒՖ 13-ը, քնարկող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը եւ կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի և թողնարը։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալօղլուն։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի այլ ընտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը, բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով Զարգացման ճանապարհի 2100 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանում ներդնել մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է Անդրկասպիայի միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանսկը, որտեղ երթուղը 2200 կիլոմետր նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հանձնվելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին միջանցքով։ Տրանսկասպիայի միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաև որպես միջին միջանց, Կասպիի սովով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին միջանցքով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը՝ Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն ունեցել արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների,
Պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս, Եմիգայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբի Յուրդու Սարահարթերում։ Եմիգայի և Օմնանկարները

Ամաջի բաց մեգոբրեբո մոյս մինի չեն դրվանդել սա ինպորմացիո գամուշո վիս անոնսին։ Կեյհում բայրամովի սամուշավո վիզիտիր համերիկի շերտեպուր շտատեպշի գայեմ ուծավրավ։ Սագարը ուսակ մետա սամինիստրու, Ադերբայիջանի սախիմցիվ ուվերին, նիտետի սախիգենի ստրիվյունչի, գրադիմ չուդովի Ադերբայջանց Հեսպուբլիկիս պրեզդենտ Մայն համար եմա սոցիալուր կսելչի 8 սեկտեմբեր սախինցիվը սուվերինտետիս դղիս ադմի միծղնելի վիդեո որ գոլի գավիցելամ։ 8 սեկտեմբերի Ադերբայջանչի խանքենդիս խոջալոս Հոջավանդիսը դա աղդարս կալակը վիզտղիա։ Պրեզդենտ Մայն համալի է մաորիատաս ուզաղոտխից լիստրամ է ծեկտեմերս խելի մուածերա գանկար գուլև ասամ դղիս աղնիշմիս եսախել։ Պատրիոտու լոմշի գամարջույվիս Ամգարադ Ազերբայիջանիս տերիտորիազ է դամգարեպուլի սեպարատիս տուլի ռեջիմի Սակմյանովա դասվոլդա։ Սոմխետի շեյարաղեպուլի ձալեպիս նարչենեմի դա ուկանունու շեյարաղեպուլի դաջգուպեպեպի կան իարաղդադագադայուկ Պրեզդետ մա շեյարաղբուլի ձալեպիս ումաղլեսմամ թավար սարդալմա իլհամ ալիևմա որիատաս ուզասամից լիստխուտ մետ օգտոմբերս խանք ենդիս խորջալոս խորջավանդիս աղդարիս կալակեպչի Ադերբայջանս Հեսպումնիքի Սախինցիպը սումվել են տետի աղդ գենիլի ամ։ Որիատպս ուզաղոտխից լիս ծխնամետ սեկտեմերս Սախինցիպը մետավորմա խելի մուած էրամ բրձան է բաս Ազերվայջայնց Հեսպուբլիկաշի Սախինցիպը սումվել են տետիս դղիս դածես Ազերվայջանի սագարը ուսակ մետա սամինիստրում սախենցիվո սուվերենիտետի զտղես անդակավ շիրեպիտ գանցխադվը գավրցելավ։ Կանցխադվա շիաղնիշնուլ երոմ 8 սեկտեմբերի չենի սախենցիվո էբրիվի սուվերենի� Որիատաս ուզասամից լիս սխրամետոս ծեկտելուս Ադերբայիջանց Հառավաղիս ռեգիոնշի Սոմխետի շեյարաղմիրի ձալեպիս նարչենեմիս կանի առաղեմիսը դա չյենի կղնս տերիտորի է բիդա մատի կաձևեմիս միզինի ադգիլոբրիվի անտիտերորիստումի ղոնիզիևեգի գանքործի էլ դա։ Ամրիկատ 28 սաղձ է նակլև դրոշի դասուրլը բուլ ղոնիզիևեգի շետեգատ չյենս տերիտորիազ է սախընցիվո սուվերենիտետի իկնա ուզրունվել օպիլի։ Ամի ստորույունի գամարջովիս միղծև աշի Ազերվայիջանց Հեսպուբլիկիս պրեզիդենտիս գամարջովունի ումաղվիսի մի թավար սարդմիս իլհամ ալիևիս գադամցխոյտի պոլիտիկ ուրինևիս ադախեն գոնելովիս կեշ գադամցխոյտի ռոլի իթամաշա Ազերվայիջանի շիերաղեպուլի ձալեպից մաղալմա պրոֆեսիոնալիզմա գամբեդաովամ դա գմիրովամ։ Հանամետրովի սայրթաշորս է ուրդերթովերի սիստեմ աշի, սախնձիպոյպիս սիզիլի երիդամ դգրադի գանիտար է բա, առամ խովոդ էկոնոմիկ ուրիդա սամխոյտրու պոտենցիալ է, առամի դմ խար սամարդվովերիսապտուլովսադացուվերենի ուզրունվել ոպիս ուզրն է եսի դոկումենտի է, էրովնիրի սախընցիպո է բրիովի սամարդլովիվի սապզուելս արմուատկեզ։ Սուվերենի տետի վունդամենտալ ուրի սամարդլովիվի պրինցիպի, ռոմելիս գամոխատավ սախընցիպո Բոլոց լեպշի Ազերբայիջանց Հեսպուբլիկաշի միղեբուլի պոլիտիկուր դա սամարդլովրիվի գադոցխետի լեպերի չամուխալի բեպուլի է կոնստիտութի իսա դա սուվերենիտետիս պինցիվեմի շերծմի սապուծոզ է, ռոմնեվի ծախ
სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის ტრადიციების პოპულარიზაციის თვალსაჩინო. ამ გადაწყვეტილებას არა მხოლოდ იურიდიული და პოლიტიკური შინაარსი აქვს, არამედ მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური გზავნილიც აქვს, რომელიც აძლიერებს ხალხის ისტორიულ მეხსიერებას, აძლიერებს ეროვნულ სოლიდარობას და მომავალთა ობებში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ღირებულებებს ნერგავს. სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა ამერიკის ქალაქ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე მონაწილეობის მისაღებად. ამის შესახებ იტყობინება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აღინიშნა, რომ ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი დაესწრება გენერალური ასამბლეის 91 სესიას, ასევე სესიის მაღალი დონის კვირის ფარგლებში სხვა საერთაშორისო ღონისძიებებს. ასევე ორმხრივი შეხვედრები გაიმართება უცხო ქვეყნის სახელმწიფო მოხელეებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. თურქეთის საელჩომ აზერბაიჯანში მიულოცა ჩვენს ქვეყანას 20 სექტემბერი სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღე. ეს ინფორმაცია საელჩოს ოფიციალურ ქსელში გავრცელდა. მიულოცავთ მოძმე აზერბაიჯანს 20 სექტემბერს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დღეს. მოწყალებით ვიხსენებთ ყველა ჩვენ ძმას, რომლებმაც სიცოცხლე შეიწირეს შესწირეს აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ვეტერანებს ვუსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას. Seria Oshim.

Xalq tenor akart yığına qadır becanlı. Ադրբեջան հետ հակամարտային ժամանակ աշխարհանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղությանորակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար և հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն

Հարցում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության ճարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության որակարգում ներկայացված նախագծերը, այդ թվում տրանսպորտային գծերի և տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը, ուղղված են ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական ինտեգրմանը։ Սա ունի հարավային Կովկաս հակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նրոշ։ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահի ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը և դրանում ներառված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգով, հարավային Կովկասի օրակարգով։ Այն դուրս է գալիս հարավային Կովկասի սահմաններից և ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության և քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան, ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Լուֆ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ, և մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ ՄԱԿ-ի Հաբիթատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՒՖ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական և կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմի վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՒՖ 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամզգիթի և Խուրշուդ Բանու Նաթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը

Ապահով մենտարածաշտանի երկրաժամկետ կետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման եւ վերակառուցման գործընթաց այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության եւ շրջակայ միջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ՏՏՍ-ական շրջանորում իրականացվող վերականգնման եւ շինարարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՊՈՒՖ 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը եւ կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիները։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուն։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի այլ ընտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը, բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով Զարգացման ճանապարհի 2100 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանում ներդնել մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանցքը, որտեղ երթուղի 2200 կիլոմետր, նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հանձնվելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին միջանցքով։ Տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաև որպես միջին միջանց, Կասպիի սովով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին միջանցքով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը՝ Գեմի Գայա Հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունուտքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել Արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա Հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների,
Պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներն մարդկային ինքնատիպ մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի եւ երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Եմիգայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդոբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։

Ժարդանը գտնում են տարածաշանի տիվի և նասիրված գյուղերի ցյուսիս արևի ելքցոյի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբիյուրդու սարահարթերում։ Կիմիկայի և ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հիմնադրության նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնտոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Եմիգայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Եմիգայի ժառայպատկերներում ներառված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Եմիգայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար, և պատում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Եմիգայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմիգայա և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։